0: Kì ý tưởng tuần tọa xây vi ý rồi nào cả con mà pha làm rê và kì bỏ lọc dòng cá ý rồi để tụi tin nhỉ nga tadi kinh tụi rồi để biến ý bỏ một cái gì cả program kì rồi rồi tiền cá sĩ program của bạn spin next station yang cả Akashwani chuai hay ni bỏ khẩn đề với gì uyala ni chắc biết chụp ảnh cái program kata tok ke program ki irwai iro aktin jentia u sedang ini ki artil ki irwai nang ko kongkol laleng do irwai di tu jisu mamanya pun bu irwai ba arkal beri u ya ro usnya ki artil ki irwai nang ko kong diamond password irwai di tu imanya balai pun bu irwai ba ar jisu us im kisim
1: बनाए रखने में मदद करेगी तो सिर्फ सुने नहीं रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।
2: कुबलेशिबुना अब रेडियो एम लंग पीवी इस नक्ती लंग पीवी है परचंग योंग ए वो चक्री भी रब हा ये भी मन की अनरुरी मेंटर डे लंग वक रेज ने